大步吗？我哋多年富啊富啊，你素知我品性刚健，谁愿将连心骨肉换取血泪钱，只为我数日谋功难如愿，早头十日久无依。虽则有众兄弟。